Lowly og Softy her, hvor klokken er 12 minutter over 7. Det her Wilco, som gav en fremragende koncert på årets Syd for Solen Festival. Du skal høre dem her med Jesus, etc.

Fiona Apple og Pale September. Der er kommet nyt fra Christian Hjelm, som du selvfølgelig kender fra Figurines og fra Nymalet og andre projekter. Det her er altså musik under navnet Otherly, og her skal du høre nummeret Broken Gates.

Det var Gorillaz on Melancholy Hill, her hvor klokken er 8:15. Du lytter til Morgenbeatet, hvor jeg fortsætter her med musikken og lidt musiknyheder lidt senere. Men allerførst her er det Talking Heads, og This Must Be The Place.

Bang, bang, bang, siger det her. 9mm med The Minds of 99, som altså spiller 4 koncerter, og har sat 160.000 billeder til salg. 2 i Horsens, og 2 på Østerbro. Nu, Bibadubi med Memories.

selv desværre kan være let at opnå for den visionære. Og selv desværre, som

Take a Little Time her fra Ototo og Lucky Lo. Nu får du engelske Lola Young med From Down Here.